0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz studija Glasa Drine, 6 sati je i 50 minuta. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13 sati i 30 danas. Četvrtak 9. Tačnije srijeda 9. septembar tekuće 2026. godine. Prema zadnjem mjerenju u Sapni je 14 stepeni. Ja vas pozivam da i ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz talase vašeg radija. Očekuje vas dosta dobre muzike, to su zanimljive i korisne informacije i savjeti za svakog onako ponešto. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja. Ovo Šerifi mogu dalje sam. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a u 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1. Još jedno dobro jutro i dobrodošli.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
1: Požar u Konjicu lokalizovan, ali su vatrogasci dežurali cijelu noć.
0: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina.
1: Danas prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini uz dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Smo povukli saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji koja bi trebala biti potpisana u Crnoj Gori 1. oktobra na sastanku na kojem ću prisustovati. Jer ovakve deklaracije, prazne papire nećemo potpisivati dok imamo Srbiju o kojoj gledamo ovih dana, Srbiju iz 90-ih koja nas zaista upozorava da stvari nisu normalne, smatramo da ovo nije prikladno.
0: Komentarišući objavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija.
1: Udruženje Majke Enklava Srebrenica i Žepa uputilo je javnu podršku ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću povodom njegovih posljednjih odluka i diplomatskih poteza. Iz udruženja su naglasili da je Konaković pokazao principijelan stav prema pitanjima od historijskog i državnog značaja.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas oštro je osudila javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da takvi postupci predstavljaju uvredu za žrtve ratova na prostoru Zapadnog Balkana i za njihove porodice. Kalas je naglasila i da evropski put Srbije zahtjeva nedvosmislenu posvećenost temeljnim evropskim vrijednostima i historijskoj istini.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Požar koji je zahvatio borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Veliku pomoć na terenu pružile su i ekipe šumarstva Prenj kao i mještani. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše se smiruje, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vrani i Blidinje. Požari su aktivni sjeverno od Bileće te na planini Crvanj.
1: I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnovo Dženan Terzo.
4: Situacija na požarištima općini je i dalje zahtjevna. Ekipe vatrogasnog društva Trnovo u koordinaciji sa profesionalnom vatrogasnom brigadom kantona Sarajevo. Svi smo na terenu, kao i strukture stanovništva, dajemo stvarno veliki maksimum, nepristupačan teren i opasnost od minskih polja otežavaju ovaj rad na terenu vatrogascima.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić za danas je najavio novi krug razgovora sa predstavnicima sindikata rudara zedničkog rudnika o isplati za ostalih plata. Rudari su 2. septembra održali protest ispred zgrade federalne vlade i najavili novo okupljanje 16. septembra, ako do tada ne postignu nikakav dogovor. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kazao je da će danas održati neformalni sastanak.
5: Prošlo sastanka prije 7 dana, znači imamo opet 14. ministar sastanak i u tog prošle sedmice je proglašena efektivnost kredita Svjetske banke. Isto da kažem, prošlo je 7 dana, imaju sljedeći ljudi puta je još odrade da bi taj novac i operativno je prosim za reč stavačnih udara. Toko su dana i sastan početujemo, konkretno kažem da se utvrde dinamika kad bi mogla biti isplata plata, plata za 3 mjeseca, 5, 6, 7 mjeseca.
0: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK danas ponovo odlučuje o izdavanju privremene licence firmi FTH Ulog iz Kalinovika za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. O ovoj odluci DERK je trebao raspravljati krajem avgusta, ali je ta tačka povučena sa dnevnog reda nakon reakcije Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ministarstvo je tada u svom dopisu upozorilo na negativne utjecaje ove hidroelektrane na okoliš. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom.
1: Za građane sa područja opštine Iliđa organizovana je edukacija i praktično upoznavanje sa novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na opštim izborima 2026. godine. Rijetki su oni koji su htjeli proći kroz proces simuliranog glasanja, a većina ih tvrdi kako je upoznata sa novim tehnologijama.
6: Nije komplikovano, sve je jednostavno, tu su ljudi koji su nam objasnili kako zapravo treba da glasamo, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
7: Pa jes komplikovano. Ipak trebaš imati nekakvo znanje, nešto. Ne možeš ti, evo ja došao, nikde prosto misliš to je to, nije. Ima tu i oni liste i svašta nešto. Neka mi je sasrećio.
8: Preko televizije jednostavno vidio sam kako treba glasati i uopće nije komplikovano, malo će biti za starije osobe zbog toga što se glasa, ako hoćete pojedinačno, znači morate gledati tamo u listu, pa onda odabrati redni broj kandidata i nakon toga, znači, obojiti to polje.
1: A nakon što je sredinom avgusta Centralna izborna komisija obavila dvodnevni trening za oko 150 učesnika, počela je i obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima 2026. godine. Iz nevladinog sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini poručuju da je ovaj segment bitan za izborni dan, ali da je još bitnija stvar način na koji će se birati članovi biračkih odbora s obzirom na brojne kriminalne radnje koje su se dešavale u ovom segmentu na ranijim izborima. Mirel Čeliković.
9: Od 5. septembra ove godine se općinske gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini po jasnim instrukcijama Centralne izborne komisije trebale su početi proces obuke članova biračkih odbora. U pisanom odgovoru na naš upit o toku obuke biračkih odbora stoje i sljedeće informacije.
10: Kada su u pitanju obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, jedna obuka za potencijalne predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora već je održana, a naredna sveobuhvatna je planirana za 19. i 20. septembar te 26. i 27. septembar. Navedeni termini bit će naknadno potvrđeni. Za sada sve aktivnosti na provođenju obuke izborne administracije odvijaju se planiranom dinamikom.
9: Bitnost pravilnog korištenja novih izbornih tehnologija od strane biračkih odbora je sada prva stvar na koju treba obratiti pažnju, smatra Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Oni su do uvođenja tehnologija bili najbitniji faktor kod konačnih rezultata izbora, ali i ubjedljivo najslabija karika izbornog sistema s obzirom na brojne malverzacije i prevare koje su iskrivljavale izborne rezultate, dodaje Traljić.
11: Se najviše varalo na samom brojanju, nije se upisivao tačan broj glasova u one obrasce centralne izborne komisije, mislim da je ponovljenim brojanjem 2022. utvrđeno nekoliko hiljada glasova razlike samo na tim zapisnicima. Zatim glasu jednog kandidata upisivani su drugom kandidatu. Važeći listići su mijenjani, ubacivani su prazni listići umjesto njih. Namjerno su se poništavali glasački listići. Međutim, vi ukoliko ste stranka i ukoliko vam je neko kupio člana biračkog odbora ili ga niste ni imali na tom biračkom mjestu i ukoliko vaš posmatrač nije unio primjedbu u taj zapisnik, a to se često dešavalo, nije bilo ni jedne primjedbe u zapisnicima. Dakle, završi se ta priča sa posmatračima, međutim sada će dokazivanje tih stvari biti puno lakše.
9: Kao uzrok ovakvih dešavanja u prošlosti, Traljić ističe brojne manipulacije i koruptivne radnje koje su omogućavale ovakve rabote, posebno u segmentu imenovanja stranačkih ljudi u biračke odbore.
11: Moraju biti profesionalni birački odbori, predsjednici, zamjenici predsjednika biračkih odbora moraju biti nestranački ljudi. Mi smo imali situaciju da smo tražili da vidimo ko su ti predsjednici, da nam je dan pred izbornu šutnju dostavljen spisak, dakle imali smo možda manje od 12 sati da reagujemo, nismo mogli da provjerimo veliki broj imena i već smo tu identifikovali neki 11-12 ljudi koji su skinuti u subotu sa mjesta predsjednika biračkih odbora, jer smo utvrdili da su oni povezani sa političkim partijama. Radilo se o apsurdnim situacijama gdje se predsjednica aktiva žena političke partije koja javno istupa imenuje za predsjednicu biračkog odbora kao nestranačka ličnost.
9: No reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini to više neće dozvoliti, što je ogromna stvar za regularnost izbora, uz naravno uvođenje novih tehnologija, tvrdi Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
12: Birački odbori više ne trebaju biti tema ili bar ne tolika tema zbog toga što oni su sada samo pomoćno sredstvo. Desila se velika reforma u toj oblasti. Dakle, predsjednik i zamjenik moraju biti nestranački. To jesu li, bit će predmet istraga. Ostali članovi dolaze iz reda samo parlamentarni politički subjekat. Oni koji imaju zastupnike i poslanike. Mi smo time ubili fantomske političke subjekte. Dakle, broj stranaka iz izbornog ciklusa, izbornog ciklusa, posle te promjene prepolovljen. Mi sad imamo historijski najmanji broj političkih stranaka na jednim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga što je on nemogućena ta trgovina.
9: Zbog svega navedenog iz NVO sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini smatraju da su uloge biračkih odbora znatno izmijenjene i služe više kao podrška novim tehnologijama, što će znatno smanjiti njihov utjecaj na konačan rezultat i učiniti da barem na izborni dan imamo sve preduslove za najpoštene izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Danas se obilježavaju 33 godine od stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Iz udruge hrvatskih stradalnika podsjećaju da su u noći sa 8. na 9. septembar 1993. godine ubijene 33 osobe, te da se njih 17 još vodi kao nestalo. Sudovi u Bosni i Hercegovini osudili su petoricu bivših pripadnika armije Republike BiH na višegodišnje zatvorske kazne.
1: Ukrajina je tokom noći dronovima razorila naftni terminal na jugu Rusije, izbio je požar, a oštećena je jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka.
0: Iranska ratna mornarica upozorila je da će naftni tankeri u lukama Kuvajta i Bahreina biti meta uzvratnih napada, pozivajući njihove posade na hitnu evakuaciju nakon izvještaja o američkim udarima na iranske tankere. Američka raketa pogodila je manji iranski naftni tanker u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu, a prema prvim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U saopštenju se ove dvije zaljevske zemlje optužuju za pružanje gostoprimstva američkim snagama i saradnju s njima u napadima na iranska plovila. Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada, dan koji je Generalna skupština UN-a proglasila jednoglasno 2020. godine s ciljem da podigne svijest o hitnoj potrebi zaštite škola, učenika i nastavnika u ratnim i konfliktnim zonama. Prema podacima UN-a i organizacije Save the Children, milioni djece i mladih u kriznim područjima poput Gaze, Ukrajine, Sudana, Jemena i Demokratske Republike Kongo potpuno su izgubili pristup obrazovanju zbog uništene školske infrastrukture.
1: Šta sve mogu biti krizne situacije sa kojima se danas suočavaju odgajatelji u vrtićima? Ovo pitanje aktualiziralo je Resorno ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Sačinili su i izdali priručnik za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Priručnik je primjenjiv za sve odgajatelje nezavisno da li rade u privatnim ili javnim predškolskim ustanovama. A koliko je primjenjiv u praksi, pokušala je saznati Ines Baštalić.
13: Mali su. Neki imaju 4, a neki 5 godina. Uče da govore pri tome i jasno da kažu ono što vole.
14: Ja volim tve igračke. Hoću kupiti Batmana.
13: Zašto?
14: Zato što to me rođe dan.
13: Iako nam je teško bilo shvatiti na koju to životinju misli kad pojašnjava da je voli, riječ je o leopardu.
14: Ja volim vitić jer i tamo imaju puno dugaja.
13: Jel voliš da se igraš?
14: Da.
13: Čega?
14: Da cekljamo životinje.
13: Koje voliš životinje?
14: Znači, volim lejpajda.
13: Kako?
14: Lejpajda.
15: Volim pijona i ja životinje, a volim futbal isto, a moj omljeni futbal je Cristiano Ronaldo. Mrzim me si ja iskreno.
13: Zašto?
15: Pa kad me ne vidiva.
13: Mali su, ali ipak veliki, jer već sada znaju. Životna radost je drugarstvo, igra i utjeha da će sve i onako proći. Pa bio to i odlazak Mesija u penziju. Ili kako kaže njihova učiteljica Minela Hindija, mi smo oni koji vjeruju u čuda.
16: Pa ne znam, evo, sad adaptacija traje i dešavaju se čuda da djeca dođu, plaču, odvajaju se od roditelja za 5 minuta kako ništa da nije bilo. Kao da su stalno sa nama ovdje.
13: 18 godina radim kao odgajateljica i dan danas učimo djece.
16: I od njih učimo da budemo prvenstveno, nastavimo biti djeca.
17: Šta bi to zapravo značilo? Neka znatiželja, otvorenost za promjene?
16: Pa za promjene, za sticanje novih znanja. Uči nas kako svakom od njih treba da priđemo, kako svakim od njih treba da porazgovaramo.
13: Oko 200 mališana danas je u vrtiću Vjeverica. Svaki dan donosi novi izazov. Kako postupati u kriznim situacijama kada je primjerice dijete nasilno ili kada želi napustiti vrtić? I Resorno ministarstvo kantona Sarajevo kroz Institut za preduniverzitetsko obrazovanje sad je standardizovalo ovo pitanje kroz objavljeni priručnik za odgajatelje.
16: Mi jesmo upoznati naravno sa tim protokolom, ali mi više gledamo onako kroz praksu to. Nama je uglavnom da budemo uvijek osobe koje su pribrane. I onda pratimo djecu i uvijek stvarno se nađe neki izlaz. Tu su razgovori, posmatranja, neki drugi pristup tom djetetu. Možda tom djetetu fali malo više ljubavi, pa je on više u zagrljaju odgajatelja, na primjer, nego druga djeca. I prvenstveno suradnje.
13: Dok napuštamo Sarajevski vrtić Vjeverica, pitamo se, Da li smo kao odrasli zaboravili lekcije svojih odgajatelja i trebamo li ponovo u obdanište? Jer i danas kao društvo bježimo od saradnje. Previše naviknuti na krizne situacije, pa u svakom rješenju zapravo vidimo problem. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Sarajevu je 15, Bihaću 17 i u Mostaru 21 stepen.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerane iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
1: Požar u Konjicu lokalizovan, ali su vatrogasci dežurali cijelu noć.
0: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
18: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 23 minute. Dobro jutro.

0: www.tvrtk.rs/tt. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen

0: strane Tehnograd Company DO Tuzla. Nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
1: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
1: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
1: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
1: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
1: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
1: Priroda.
2: Zdravlje.
1: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Biseri mudrosti. Ideal, ideal, Feuerbach. Ko živi za visoke ideale, taj mora zaboraviti da misli na samog sebe. Biseri mudrosti. Cesarec, ideali ne hodaju na nogama. Biseri mudrosti. Silvije Krančević, mrijeti ćeš kad počneš sam u ideale svoje sumnjati. Biseri mudrosti. Radio Glas Drine. Oglasi. Oglasi. služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
7: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Entertain.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dizajna.
1: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
4: Također u Knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
1: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci,
1: neka vam je sretan početak nove školske godine.
4: Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
5: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
8: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
3: Vrhunska rabljena vozila. Uvoz iz Njemačke. Garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566. Autosalon As Živinice. Generalni sponsor programa Glasa Drine.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 15 minuta. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, te je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti da donese prva rješenja i izvrši povrat novca građanima koji ispunjavaju ove uslove. Činjenica je da smo sa jutrošnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Druga činjenica, jako loša za nas i za javnost, jeste da Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije u prilici da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu, rekao je Tegeltija. Objasnio je da se zahtjevi podnose u regionalnom centru uprave nadležnom prema sjedištu prodavca nekretnine, a ne prema mjestu prebivališta kupca. Od ukupno 1234 zahtjeva, u regionalnom centru Banja Luka podnesena su 228 zahtjeva, odnosno 18%, u Mostaru 105 ili 9%, Sarajevu 321 ili 26%, dok je u Tuzli podneseno 580 zahtjeva, odnosno 47%. Tegeltija je naveo da se za prvo provođenje provjera bilo je potrebno zaključiti sporazume sa nadležnim institucijama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, te obezbijediti tehnički pristup njihovim sistemima.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I Maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
7: Iz mene crni džip.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj.
8: Let's go.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
9: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
10: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
11: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
10: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
11: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
10: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
11: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
10: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
11: Sulejmane moj.

Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba našeg prvog tima. Mulalić je tokom igračke karijere nastupao za Željezničar, Bayer Ording, Eintracht Frankfurt i Tošk, a za klub sa Grbavice upisao je čak 322 nastupa. Sa Željezničarom je osvojio 3 titule prvaka Bosne i Hercegovine, 2 kupa BiH i 3 superkupa. Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a sa klupe je vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igman Konjic. U dva navrata predvodio je Željezničar, dok je iskustvo sticao i kroz rad u crnogorskom fudbalu. Mulalić je svoj prvi kontakt sa javnosti u novoj ulozi imati na preskonferenciji povodom utakmice protiv Zvijezde Gradačac, kada će biti zvanično predstavljen kao novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Dogodine, ovo je Magl Band. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 9 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko 9 i 5 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.

0: ITT.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vidinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vidinica Sabna. 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
3: Šta je ovo što nam treba? Bistre volja, plavo gneba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Imate problem s vozilom?
9: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
8: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
9: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i doslovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
8: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
9: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
8: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
9: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
8: Turbo Expert Karakaj Zvornik 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu u znak protesta nakon što su se desetine hiljada ljudi okupile kako bi odale počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Veličanje osuđenih ratnih zločinaca i davanje vojnih počasti nekome koji je odgovoran za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata potpuno je neprihvatljivo. To je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim vrijednostima Evropske unije, izjavila je Kos. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 14 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 16, Bihaću 19 i u Mostaru 21 stepen. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi jutarnji program nastavljamo iz studija Glasa Drine. 9 sati 4 minute.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda. Dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Upravo tako, dragi naši, u jutarnjem programu vrijeme je došlo da čujemo i dnevni horoskop, a krećemo od rođenih u znaku Ovna. U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namjere, probudite neke usnule želje i emocije. Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti zidove istine. Očekuje vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji. Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.
0: Šapat zvijezda.
1: Bik, bolje je da prihvatite partnerovu ideju nego da provocirate novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve ono što čujete. Neko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke. Pretjerana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.
0: Šapat zvijezda.
1: Blizanci, nema potrebe da se ističete u nepoznatom društvu. Posvetite pažnju bliskoj osobi i zajedničkoj temi. Nalazite se u dilemi između dvije poslovno-finansijske mogućnosti. Svako ima pravo da pogriješi, važno je da izvučete dobru pouku. Prija će vam neka društvena zabava kao posticaj za dobro raspoloženje i opuštanje.
0: Šapat zvijezda.
1: Raka, ponekad treba isključiti razum. Postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osjećanja progovore. Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umješni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije. Nemojte sputavati svoja osjećanja ili želje. Opustite se.
0: Šapat zvijezda.
1: Lav, ako su vaše osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti, bez detaljnih objašnjenja i osjećaja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posljedicu. Važno je da ispunite svoje redovne obaveze. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane. Prija će vam više vitamina.
0: Šapat zvijezda.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije. Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel

0: ali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na max.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
5: Ti i ja u tvojim kolima.
1: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
1: Ponuda koja se ne može odbiti.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop Glasa Drine. Nakon bloka reklama nastavljamo tamo gdje smo stali. Vrijeme da čujemo i 600 preostalih horoskopskih znakova. Vaga, djelujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak i novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva vaša očekivanja. Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cijenu prekida poslovne saradnje. Prihvatite nečiji koristan savjet. Prija će vam više sati čvrstog sna, obratite pažnju na snove. Šapat zvijezda. Škorpija, potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osjećanja kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koju dobro poznaje vašu ćud. Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte podcjenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Djelujete konfuzno. Primijenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije. Prije će vam. Šapat zvijezda. Strijelac, partner djeluje prilično uznemireno što remeti i vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja. Pred vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procjenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Izbjegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije. Šapat zvijezda. Jarac, nema razloga da strogo ocjenjujete nečije ponašanje. Uostalom i sami pravite različite greške. Ne budite sitničavi. Važno je da ispoštujete osnovna pravila. Svako treba da odredi svoje i odradi svoj dio posla na najbolji način i bez pretjeranog eksponiranja. Izbjegavajte loše navike ili nezdravu ishranu. Šapat zvijezda. Vodolija, uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke tragove. Budite iskreni odani prema voljenoj osobi. Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija. Planirajte neku omiljenu zabavu kao recept za dobro raspoloženje. Šapat, šapat, zvijezda. Za kraj ribe, određene sitnice ponekad više otkrivaju nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu. Važno je da zaštitite svoje interese, postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost. Izbjegavajte loše navike. Šapat, šapat, zvijezda. Toliko o dnevnom horoskopu na talasima glasa Drine. Za ovo jutro budite i dalje uz jutarnji program vašeg radija.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice. Srijeda, 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice. Jedna država, jedan tim.
4: Jedna kuća za sve nas.
2: Politički marketing.
5: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
2: Politički marketing.
5: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
6: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
5: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
6: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Slušamo Željka i pokaži mi šta znaš. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za u srijedu. 9 sati 28 minuta. U Sapni trenutno 20 stepeni.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: A danas počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za avgust 2026. godine ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih branilaca kao i nositeljima ratnih odličja. Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.598.475,53 KM. Istovremeno osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina koje uključuju naknade za tuđu njegu i pomoć kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 29.081.523,47 KM. Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da se nalozi za isplatu su upućeni bankama, čime je pokrenuta procedura isplate korisnicima. Ukupno je za navedene kategorije osigurano 62.679.999 konvertibilnih maraka. Sledi blok reklama, u 10 sati poslušajte i vijesti BH Radija 1, na oko 10.05 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.
1: ETT. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više brzo.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish, tablete za perilicu posuđa, 72 komada, 14,45. Toaletni papir Lily, 16/1, dvoslojni, 2,95. Vrhnje za kuhanje, 200 ml. Chef krem, marku 10. Instant kafa, Crown Gold, 100 grama, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.
7: EPS Laštro Stiropor minus 10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola Živinice.
3: tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti naše zemlje, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 19, Trebinju 22, Mostaru i Bihaću 24 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine. 10 sati 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Čuli smo poruku našeg sponzora, vrijeme da biramo i hit dana, 10 sati i 8 minuta. Dvije dame se danas takmiče, pjesme nešto starijeg datuma. Tako smo nekako počeli sedmicu, pa da i završimo. Tebi ljubav, meni bol, Dragana Mirković, na mjesto prijedloga broj 1 za dan.

0: Eto, čula sam pjesme za koje ćete danas glasati u izboru pjesmi za hite dana. Tebi ljubav meni bola, Dragana Mirković i Iste oči isto sve, Marina Živković. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana, glasate putem Vibera na broj 062-130-099 za prijedlog broj 1 ili prijedlog broj 2, a u nastavku da čujemo još jednu poruku našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Mjesto u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila STTP Kahrib, Sapna 061 884.

0: više zajedno. Nikad više zajedno bio, to je sa Plavim. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amer Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Trener Matijas Jaislem odlučio je izvesti BiH fudbalera iz igre kako bi spriječio eventualno pogoršanje situacije i težu povredu. Nismo željeli preuzeti nikakav rizik. Također je bilo planirano da Tino Lavramento dobije više minuta, objasnio je Jaislem nakon utakmice. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojim je Dedić jedan od ključnih igrača u nacionalnom timu. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, pa se defanzivac nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Detaljniji pregledi određuju dužinu pauze. Tačno stanje Dedićeve zadnje lože biće poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede u narednim danima.
1: ETT. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla.
3: Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
9: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
9: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
10: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
11: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
10: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
11: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
12: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
13: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
14: Teški ti koraci, kod crni oblaci.
13: Žena koja zna da voli. A Disa Šehić.

0: ja.
1: Nekada čovjek ode daleko ne zato što želi, već zato što ga život natjera. Kilometri prođu, godine prođu, ali ono što nosimo u srcu ne ostaje na granici. Pjesma Dijaspora.

Hajrudin Salihović. Nove pjesme. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.

0: A i dalje možete glasati u izboru pjesmi za hit dana 062-130-099, Viber broj za vaše glasove. Tebi ljubav, meni bol, Dragana Mirković, Isto oči, isto sve, Marina Živković. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana. Glas za Draganu Mirković, veliki pozdrav za glas Drine, hvala puno, također pozdrav velikim. Ovo je Slobar Danović i pozvaću te, a glas je upisan za Draganu Mirković.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Talosi vašeg radija, 11 sati i 8 minuta, a u nastavku do 12 sati i Željoteka. Ako nešto proslavljate ovog 9. septembra, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRONET i Entel mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je marku 20 plus PDV. Pozdrav za najvoditeljicu glasa za prijedlog broj 1. Hvala puno, pozdrav veliki također i za vas. Ovo je Šaban i bolujem ti dušu. Uživajte.

0: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Pozdrav za vas, moje ukućane, kćerke i zetove, unučad i ostalu familiju. Od Azmine. Hvala puno Azmina, također pozdrav veliki vama. Glas za prijedlog broj 2 i nešto kaže od Ćane. Evo slušamo Ćanu, došao i čovjek pravi, uživajte. Uživajte.

0: Talasi vašeg grada, jedan savjet u nastavku. Kuhanje riže na prvi pogled djeluje jednostavno, ali mnogima se dogodi da nakon kuhanja dobiju kašastu i ljepljivu smjesu umjesto rastresitih zrna. Ako želite da riža bude mekana, ali da se zrna međusobno ne lipe, postoji jednostavan trik koji možete isprobati. Osim pravilnog omjera vode i riže, važan je jedan sastojak koji se često koriste u kuhinji, a može pomoći da riža ostane rastresita. Prije nego što rižu stavite kuhati, potrebno je obratiti pažnju na količinu vode. Jedan od često korištenih omjera je 3 šolje vode na jednu šolju riže. Ako stavite previše vode, riža može postati gnjecava i izgubiti svoju teksturu. S druge strane, premalo vode može rezultirati nedovoljno skuhanim zrnima, zbog toga je važno održati se odgovarajuće mjere. Jedan od jednostavnih trikova za rastresitiju rižu jeste dodavanje nekoliko kapi limunovog soka tokom kuhanja. Dovoljno je dodati malu količinu limunovog soka u šerpu dok se riža kuha. Ne treba pretjerivati jer cilj nije da nam riža poprimi ukus limuna, već da zrna ostanu što odvojeni. Nakon kuhanja riža bi trebala biti mekana i rastresita bez stvaranja velikih grudvica i ljepljanja za dno šerpe. Ovaj trik je jednostavan i ne zahtjeva nikakve posebne sastojke ili kulinarske vještine. Uz odgovarajuću količinu vode i nekoliko kapi limunovog soka možete dobiti rižu koja će biti znatno rastresitija i pogodna za prilog različitim jelima. Idemo na reklame pa nastavljamo dalje.
1: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin,
3: priroda,
1: zdravlje,
3: tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
1: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061294080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: San Benny Mashkemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
7: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Talosi vašeg radija. 11:34, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se vašim SMS porukama do 12 sati je žiliteka. Adelina kaže, mila dušo i slatkice moja, ova pjesma Majina i tvoja da te sjeti na nas i divno ljeto i topa noći kad ugleda smo tvoje lipe crne oči. Evo, uživajte, pozdrav veliki.

Pozdrav, moja Admira za tebe, za Almira Nermina, Mirze Toene Suajlu, Tifonu Azeminu, Maidu Medinu, Timku Velidu, Sina Snahu Unučicu, Milana Konu i Zanazu, tebi ugodan dan, glas za prilog broj 1 od Maide iz Brčkog, hvala puno Maida, također pozdrav, veliki poljubac vama. 7x77, slušamo Farizana.

Kaoma u nastavku i Lambada. Pozdrav tebi dušo i dževadu, našoj porodici i prijateljima, familiji i diljem svijeta. Ako može za nas od grupe Kaoma, može naravno. Pozdrav od Adele. Hvala puno Adele, također pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Uživajte.

slušao Vidu, nemam nikog da me voli. Selam za voditeljica Ajlu, Admiru i Enesu, Nermine za sve koji me poznaju od Sadike. Glas za prijedlog broj 2, hvala puno Sadika upisano, veliki pozdrav također i vama. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklamu, u 12. sati podneve vijesti BH Radija 1, a oko 12.10 program ćemo nastaviti iza studija.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
10: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari još aktivni širom Bosne i Hercegovine, dim sa Presenice i dalje se širi Sarajevo.
0: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
1: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio optužnicu protiv policajaca osumnjičenih da su pretukli tri mladića.
0: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava, iranske i američke snage razmjenjuju napade.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Nekoliko požara još je aktivno na području Konjica, ali je veliki šumski požar na Repovici lokalizovan. Stanje je pod kontrolom i na području Drvara, a uposlenici šumarije dežuraju na terenu. Požar je na području Presjenice još aktivan. Vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a gust dim vidljiv je iz Sarajeva, govori predsjednik vatrogasnog društva Trnovo Dženan Terzo.
2: Situacija na požarištima općini je i dalje zahtjevna. Ekipe vatrogasnog društva Trnovo u koordinaciji sa profesionalnom vatrogasnom brigadom kantona Sarajevo. Svi smo na terenu, kao i na strukture stanovništva, dajemo stvarno veliki maksimum, nepristupačan teren i opasnost od minskih polja otežavaju ovaj rad na terenu vatrogascima.
0: Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čaloka Bejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe u Srbiji, Bosni i Hercegovini, kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv četiri policajca koji se terete za zlostavljanje u obavljanju službe, nanošenje tjelesnih povreda i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Riječ je o incidentu koji se dogodio u policijskoj stanici, gdje su policajci, kako se navodi u optužnici, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova, brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. Mediji su ranije prenijeli da su dvojica mladića od bolova i udaraca izgubili svijest, dok je treći imao prelom ruke i rane na glavi. Uhapšeni u policijskoj akciji Amadeus predani su jutros u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz MUP-a Republike Srpske saopćeno je da su uhapšeni Milutin Danilović, Aleksandar Nikolić i Vladimir Grubačić. Oni se sumnjiče za teško krivično djelo organizovanog kriminala, koje uključuje neovlašten promet opojnih droga, oružja, vojne opreme i predmeta dvojne namjene.
1: Priče ljudi iz zajednice koje mijenjaju Bosnu i Hercegovinu. Naziv je događaja koji je u Sarajevu organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Učestvovali su predstavnici vlasti, civilnog društva i drugi partneri koji su u proteklim godinama uticali na poboljšanje situacije u našoj zemlji. Govore menadžerica KULT-a Jasmina Banja Lučkić i šefica Švedske razvojne agencije Anika Palo.
3: Šta bi posebno izdvojila jeste sigurno da smo evo proteklim mjesecima bili svjedoci usvajanja budžeta, jeli, Federacije Bosne i Hercegovine usvajanju prvog miliona za projekte mladi, što je nama kao institutu jako značajno pored svih drugih postignuća iz razloga što mladima vrlo često govorimo afirmativno kroz različite strategije, projekte i slično, ali često izostaje ta financijska podrška. Ovo nam je bio i neki mali vjetar u leđa da razumijemo, jeli, da neće izostati financijska podrška za ono što mladi radi širom Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Švedska je jako ponosna što je kroz Change program stajala iza ljudi, zajednica i institucija koje su kreirale održive programe. Rezultati koji predstavljamo danas su vam zapravo pokazatelji šta se dešava, kakve se promjene dešavaju kada se mladim ljudima da prostor, povjerenje i podrška da učestvuju u kreiranju nove stvari.
5: Are given space, trust and long-term support to participate in decision making.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su na današnji dan ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
6: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće i upalile svijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila prije tačno 33 godine. Uslijedio je križni put do mjesnog groblja gdje je služena sveta misa. Među stradalima je bilo 17 žena. Najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro. Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nije odgovarao, dok su 5 direktnih izvršilaca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine osuđeni na zatvorske kazne. Ova ubistva u noći sa 8. na 9. septembar uslijedila su nakon što je ovo mjesto prethodna 4 mjeseca već bilo pod kontrolom vojnika armije.
1: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Američka vojska izvela je više napada na iranske tankere, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u Jordanu. Američka administracija uvela je nove sankcije na iranske proizvode, a cijena sirove nafte bliži se iznosu od $100 po barelu. Detaljnije Igor Božović.
7: Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele više napada na ukupno 4 tankera i teretni brod Derija koji su isplovljivali iz iranske luke Harg, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na američke vojne baze u Jordanu. Nema informacija o poginulima. Vlasti Islamske Republike Iran donijele su odluku da se škola pogođena u jednom od prvih američkih napada pretvori u muzej na otvorenom, budući da je već svakodnevno mjesto okupljanja stotina žalošćenih obitelji. Heydar Sadehi, djed koji je djecu dovodio redovito u školu.
8: Ušao sam u školsko dvorište i vidio ruke, noge i glave rasute po tlu. Tražio sam među tijelima nadajući se da bi neko od njih moglo biti moje dijete. Stalno sam dozivao njihova imena, Hami, Nila, Neda, dođite ovamo djeco, dedo je došao po vas, ali nije vrijedilo, nisu bili ondje. Bože, onaj trenutak kada je Hamin otac projurio pokraj mene poput metka i potrčao uzbrdo, kolim je rukama pokušavao pomaknuti betonske ploče.
7: Američka administracija noćas je uvela nove sankcije na iranske industrijske dijelove. Iranska vojska je sinoć objavila da su zaplijenili američku besposadnu podmornicu Dive LD, kojom se uklanjaju podmorske mine. Američka vojska međutim nastoji umanjiti važnost ovog plovila, tvrdeći da nije prikupljalo važne podatke. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Poremećaj vazdušnog saobraćaja u Velikoj Britaniji nije izazvan kibernetičkim napadom, saopćila je kompanija NATS koja pruža usluge kontrole leta. Britanske vlasti saopćile su da je u toku temeljna istraga i da su isključili mogućnost takvog napada. Više od 1300 letova jučer je otkazano na 15 britanskih aerodroma. Otkazivanja i kašnjenja letova nastavljena su i danas, a blokirane su desetine hiljada putnika.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Tuzli i Trebinju 28, Mostaru, Bihaću i Neumu 29, u Banja Luci 30 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni bez vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Mukić.
9: A nakon vijesti BH Radija 1 mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12. sati i 11. minuta. U narednih pola sata pop rock bok leksikon. Danas uživamo uz domaću muziku. Mladi kantautor i muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. U svom dobro poznatom žanovskom opredeljenju Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Da li te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istog stilskog usmjerenja. Singl u izdanju muzičke produkcije BHRTA dostupan je na svim streaming platformama. Despot Tomić, autor svih komponenti pjesme, inspiraciju za komponovanje ove numere dobio je probudivši se iz sna, nakon čega je slušao zvuk kapi kiše, njihov ritam i refleksiju svjetlosti. Inspiracija je došla iz opusa Boba Dilana, a prema njegovim riječima onda je shvatio da nikada do tada nije napisao blues baladu. Par dana kasnije počeo sam pjevati o tome kako, dok sam ja tužan i lošeg raspoloženja, neko drugi se raduje. Kada sam dobio taj motiv, sve je kliknulo. Vrlo sam ponosan na ovu pjesmu, spada u red mojih R&B balada sa Da li te neko zna i Nevenom, možda kao mala trilogija koja oslikava jednu te istu scenu preko tri različita albuma. Despot Tomić, muzičar iz Mrkonjić grada koji posljednjih nekoliko godina živi i stvara u Beču. Muzikom je počeo da se bavi od najranije dobi, prvenstveno uz oca koji svira gitaru. Sa svojih otprilike 17 godina Tomić započinje opsesivno da svira gitaru i pritom strelovito napreduje, tako da već iste godine započinje da nastupa na lokalnoj sceni sa svojim prvim bendom Manje posla. Dvije godine kasnije Tomić se seli u Beč gdje svira u raznim blues, jazz i rock bendovima. A između 23. i 25. godine života Tomić piše i komponuje neke od pjesama koji će se kasnije pronaći na njegovom debitanskom studijskom albumu Anti Romeo, koji je 2020. snimljen u studiju Ramba Amadeusa u Beogradu. Despotov drugi album je snimljen u studiju Šišmiš i nosi ime Dani jutra broje. Treći album Noći dane boje objavljen je u izdanju muzičke produkcije BHRTA. Muzička produkcija BHRTA nastavlja pružati podršku kvalitetnim domaćim broj i perspektivnim mladim izvođačima, čime ponovo potvrđuje svoje opredjeljenje ka razvoju i očuvanju domaće pop rock scene.

0: Mile Kekin predstavlja novi singl Marko Nogomet. Marko nije Marko, Nogomet nije Nogomet, ali je poruka i tekako stvarna. Mile Kekin predstavlja novi singl Marko Nogomet, pjesmu koja unatoč naslovu nema gotovo nikakve veze sa Markom, a još manje s nogometom. Riječ o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitujuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih niko ne bi trebao ni tražiti. Prema najnovijim, potpuno pouzdanim i nimalo sumnjivim zdravstvenim istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnice u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok se žene, čini se, nešto su kreativnije, pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Plis. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti. A kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije, bend, glazba i mama. Marko Nogomet tako ispod svog apsurdnog humora krije nekoliko ozbiljnih tema, pitanje povjerenja, bračnih brodoloma, novih početaka, ali i važnosti zajedničkog muziciranja u poznim godinama, jer neke stvari u životu očito ipak postaju bolje s godinama. Primjerice, sviranje Ramonesa i Nirvane u podrumu vlastite mame. Mile Kekin i Marko Nogomet u nastavku.
1: Svijet vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
4: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe. Školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
0: Također u Knježaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
4: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci,
4: neka vam je sretan početak nove školske godine.
0: Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Talasi vašeg radija, Pop Rock Blok Leksikon, 12:33. Atomsko sklonište, hrvatski rock sastav iz Pule, pored Boška Obradovića, koji se može smatrati osnivačem i idejnim vođom grupe, prvu postavu benda činili su Sergio Blažić, Saša Dadić, Dragan Gužvan i Bruno Langer. 1977. nastupili su u Puli, a jedan od najznačajnijih nastupa na kojim su se predstavili široj publici bio je Boom Festival u Novom Sadu. Bend je svoje snage usmjerio na snimanje prve ploče, a nakon što su ih odbili u dvije najveće diskografske kuće, kao spas se pojavljuje RTV Ljubljana na kojem potpisuju ugovor. Album prvenaca snimili su 77. a u prodaji se pojavljuje u martu naredne godine. Debitanski album zaprepasio je kritičare svojim neobičnim konceptom, a tekstovi su bili nešto što tada nije postojalo na ovim prostorima. U tri sedmice prodato je 16.000 primjeraka debi albuma, međutim Atomsko sklonište rijetko nastupa i ne organizuje ni samostalne koncerte, niti žele nastupati na malim prostorima. Zatim posljednji nastup u standardnoj postavi imali su 86. godine, a nakon toga objavio album koji nije imao uspjeha. Slušamo Atomsko sklonište i Treba imati dušu.

0: Te kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini, tržni centar, Bingo Živinice.
0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

vrijeme da proglasimo i pjesmu koju ste odebrali za hit dana. Veći broj vaših glasova osvojio je prijedlog broj 1, Teb ljubav meni bol i Dragana Mirkovića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije Adoplasta Živjevice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-647. Pozdrav veliki šaljemo za našeg sponzora sa uposlene u Adoplastu. Vama se zahvaljujemo, budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Pobjednička pjesma, Tebi ljubav, meni bol, hit dana na talosima Glasa 3.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
7: Dobro kola!
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047679556 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama, kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa dva ili tri stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
11: Slušamo Vesnu Pisarović u nastavku i spremna sam. Nakon ove pjesme oglasi i obavještenje. Naša.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 40 minuta.

Popodnevni program vašeg radija, 13. sati i 19. minuta. Reprezentativaca Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Trener Matijas Jaislem odlučio je izvesti BiH fudbalera iz igre kako bi spriječio eventualno pogoršanje situacije i težu povredu. Nismo željeli preuzeti nikakav rizik, također je bilo planirano da Tino Livramento dobije više minuta, objasnio je Jaislem nakon utakmice. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od ključnih igrača u nacionalnom timu. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, pa se defanzivac nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Detaljni pregledi određuju dužinu pauze. Tačno, stanje Dedićeve zadnje lože biće poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede u narednim danima.

čas pašu. Stalo se vašeg radija, 13:25. Ne mogu i Valentinu u nastavku. Slijedi politički marketing, potom i reklame, a nakon toga sa ovog mjesta pozdravit će vas koleginica Ajla. Od mene toliko za danas, sačujemo se ponovo sutra od 11:00. Ja vam želim ugodan dan, uzetalo se vašeg radija.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
2: Jedna kuća za sve nas.
0: Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
3: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
3: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
3: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
4: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
3: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
4: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
3: Samo SDA.
0: Opći izbori 2026. Politički marketing. EPP.
5: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
6: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
7: Šta je ono što vam treba? Bistre volja, pavo.
8: Pesma i karadost priroda, samo nam je ljubav potrebna.
7: Samo nam je ljubav potrebna.
9: Vivija,
7: samo nam
9: čista ljubav.
10: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
11: O, komšija, pao novi traktor, a?
12: Ha, nije pao s neba.
11: A odakle je pao?
12: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
13: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
12: Nema neki, ima Eki.

sati 38 minuta u toku. Pozdrav i sa moje strane, ja sam Ajla Ibrahimović. Sa vama se družim do 20 sati i 30 minuta. U Sapni sunčano, prema posljednjim mjerenjima 34 stepena Celsijusa. Tuzla i Kalesija 33, u Zvorniku 31 stepen. Uz muzičku seharu uživamo sve do 14 sati, a nakon toga startamo sa željotekom. Sve do nekih 15 sati, kada nam se slijede i vijesti Federalnog radija.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Huseinović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića so kovina boce više vrst.
10: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
11: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182.
0: Više informacija na www.goldtours.ba.
12: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
13: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
14: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem tip top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
13: Okay.
0: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis tip top Dubnica.
14: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
0: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
14: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
0: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
14: Operio suši, nek miriše u duši.
0: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
15: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
16: Reklame.

Nastavljamo dalje muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine, u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Uvijek i svuda sa vama, vaš radio Glasa Drine. Slušajte nas i putem interneta www.rtvglasdrine.com. Bela je nečka na putu do Beča.
2: Poruka kaže: pozdrav tebi dušo i dževadu, našoj porodici i prijateljima, familiji i širom svijeta. Makarene u nastavku. Pozdrav veliki za Adelu i uživajte.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4.
2: Svaka čast, kažu nam, svaka čast.
3: Na talasima ste Radija Glas Trine. Slušamo pjesmu Lijepa Ajla i Hakala. Poželi Medine. 14 sati 21 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine. Glas Drine, vaš radio.

0: Malo ćemo o sportu. Liga prvaka ušla je u novu sezonu, a večeras nas očekuje šest jako zanimljivih utakmica. BH reprezentativac Ermedin Demirović sa svojim Stuttgartom u prvom kolu odmjerit će snage protiv debitanta u najelitnijem evropskom takmičenju Vikinga. U istom terminu Barcelona će odmjeriti snage sa ekipom Feyenoorda u prvom zvaničnom meču ova dva tima još od 1974. godine. Barcelona je tada u drugoj utakmici osmine finala Evropa kupa bila bolja od nizozemskog tima rezultatom 3-0 i ostvarila plasman u četvrtfinale. Poseban spektakl ipak nas očekuje u preostale četiri utakmice, jer na teren izlaze prošlosezonski finalisti Lige prvaka, Paris Saint-Germain i Arsenal. Paris Saint-Germain u odbranu evropske titule i pohoda na treću uzastopnu kreće domaćom utakmicom protiv Slovana iz Bratislave, dok će ekipa Arsenala gostovati na poliju na Diego Maradona stadionu. Paris Saint-Germain nije dobro ušao u ovu sezonu, te je u prve tri utakmice francuskog prvenstva upisao dva remija i poraz. No ostaje da se vidi da li bolju formu mogu pronaći u evropskim utakmicama. U Slovanu je i naš Alen Mustafić, pa ostaje da se vidi da li će dobiti priliku zaigrati protiv osvajača trofeja. Slično se može reći i za Napoli, koji je nakon pobjede u prvom kolu serije A protiv Genove upisao dva poraza protiv Koma i Intera. Sa druge strane, Arsenal je furiozno krenuo u sezonu, te je u četiri zvanične utakmice upisao isto toliko pobjeda uz gol razliku 9-1. Zanimljivo će biti i na Anfield Roadu, gdje Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrida. Vredi spomenuti susret Sportinga i Galatasaraja, koji će ujedno biti i njihov prvi među osobni, barem kada je riječ o zvaničnim takmičenjima.
1: Weber fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
2: Reklame.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
6: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić, Živinice.
6: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
6: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
6: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
6: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
6: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
6: Mamić za ljepši dom.
7: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
7: Zipline, majevički spust,
4: penjanje na stijeni,
7: planinske staze,
4: park adrenalin sa okusom meda,
7: pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
7: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
7: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin,
7: priroda,
4: zdravlje,
7: tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
7: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
4: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
7: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
1: Reklame. Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.

0: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marko 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
1: Talasi Radija Glas 3, 14:37 u toku. Pozdrav ide za Fahru i vrijedne dame u Sapni. Ovo je sad Plavi, znaš li draga, pjesma ide po želji Medine.

Još jedna pjesma za Fahru, Vrijedne dame u sapni. 14 sati i 42 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

najsretniji što se pjesme ovaj Šako Polumenta. Slušamo pjesmu Poželjima ide. Reklame nakon ove, zatim vijesti Federalnog radija. A nakon vijesti program ponovo dalje nastavljamo iz studija Glas 3. Svakako poziv da i dalje ostanete uz talase našeg radija.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 7. do 9. septembra iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. 9. septembra 1993. pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva ubili su 33 civila. Najmlađa žrtva je Mladenka Zadro, koja u trenutku ubistva još nije bila napunila 4 godine, a najstarija 87-godišnji Marko Mandić. Od 33 ubijenih, 17 se još vode kao nestali. Od većine stradalih pronađeni su samo pojedini dijelovi tijela. Za ovaj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za komandnu odgovornost nema. Optuženi Sefer Halilović u Hagu je oslobođen zbog nedostatka dokaza po komandnoj odgovornosti. Ante Marić, član porodice ubijenih, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji, što meni je smiješno, onaj, šta je sa ostalima, kažu ne znaju, pa ta, ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom ko je, zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve, Bože da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila i mislili smo ove sve godine, a da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se evo 33 godine, niti jedna da se desila.
0: Odgovarajući na upit novinara o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, istakao je da se osjeća sa svakom majkom, uključujući majke Srebrenice. Upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, Čović je kazao da je zakon jasan. Tu ne treba ništa dodavati, kazneni zakon vrlo je jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje. Ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici pored Mostara. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja RS-a. Objavio je post na Facebooku u kojem je komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Poručio je da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, te svjetska i evropska politika. Naravno, i Hrvatska će donijeti odluku i povući odgovarajuće poteze, kazao je Anušić. Smatra da prema Srbiji i RS-u treba djelovati preventivno kako bi potencijalni problemi bili spriječeni, a ne tek naknadno rješavani, javlja HINA. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović podsjetio je danas Memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Posjeta Reisa Kavazovića dogodila se u trenutku kada je rad Memorialnog centra izložen pritiscima i pokušajima osporavanja. Memorialni centar poručuje, ostaje mjesto sjećanja, istine istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenici. Husein Kavazović, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz to prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u čiju je obnovu uloženo gotovo 420.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o značajnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važno je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih savremenih kapaciteta terminala Živinice. Obnova je važna za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima. Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustavi izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača unutar Evropske unije, udruženja prevoznika iza cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prijelazima od 14. septembra. Iako prevoznici naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijunske ekonomske štete.
5: Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
6: Vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
5: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-Sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
7: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
5: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
8: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana, da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
5: Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uvjetima, a vatrogasne ekipe na više područja zemlje vode borbu s vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uvjeti pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna u Hercegovini i dijelovima Srednje Bosne. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne vatrogasne i jedinice civilne zaštite, u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
9: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Zrinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0. Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivim od drugih čine se ogledi Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18 sati i 45 minuta, drugdje u 21 sat. Veče pred nama donosi i početak lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po četiri tima u okviru šest grupa. Prvi i drugi svake proći će u glavnu fazu, bit će to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Cijelje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
10: Putevi.
11: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
10: Vrijeme.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 20, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
10: Nakon što smo poslušali popodnevne vijesti Federalnog radija, dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 3, 15 sati i 15 minuta u toku. Prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311. Podsećam, sa vama je Ibrahimović Ajla. A družimo se do 20 sati i 30 minuta.

0: reklame.
1: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija. Samo nam čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vidinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vidinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-893-589 i 035-630-730 email dr.damiret.optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Full ponuda i fair cijene.
11: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
0: Reklame.
12: Popodnevni program Glasa Drine, 15 sati i 31 minuta u toku. Divan Hana u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 937 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik slijedi u 18 sati i 10 minuta.

Bosanska Sehara. Svi te gledaju u ruke. U frazi je opomena da čovjek mora paziti da se ne osramoti kada gdje ide, jer kada se čine neke posjete, pazi se ko je šta donio i zamjera se ako ne donese. Bosanska Sehara. Svi traže mjesto pod suncem, a ja bi radije u hladovinu. Ova duhovita poslovica ilustrira neradnike. Bosanska Sehara. Svi u jedan ekser udaraju. Poslovica sa Sandžaka odnosi se na ljude koji su isti po svojim postupcima. Bosanska Sehara. sati i 41 minuta u toku. Pratite popodnevni program Radija Glas Trine. A nakon ove sevdalinke slijedi nam politički magazin. Pardon, politički marketing. U sevdah uživamo sve do 16 sati.

0: Opći izbori 2026.
1: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
2: Jedna kuća za sve nas.
0: Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
3: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
3: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
4: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
4: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
4: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
4: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
0: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
5: Također u Knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
0: U Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
5: Dragi školarci,
0: neka vam je sretan početak nove školske godine.
5: Knjižara Imamović, Kalesija.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

podnevni program Radija Glas Drine, 16. sat i 11. minuta u toku. U nastavku ćemo govoriti o poljoprivredi i selu. Naime, vlada Tuzlanskog kantona nedavno je usvojila izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. godini na području kantona u jesenjoj sjetvi 2025. i proljetnoj sjetvi 2026. Strnim žitima zasijano je ukupno 3903 hektara, što je za 219 hektara više nego godinu ranije. Rast zasijanih površina posebno je evidentiran na području Kalesije, Gradačca, Tuzle i Živinica. Pšenica je zasijana na 2267 hektara, odnosno 51 hektar manje nego prethodne godine, dok su istovremeno značajno povećane površine pod raži i tritikaleom sa 229 hektara te ječmom sa 81 hektarom. Povoljni vremenski uslovi tokom sjetve rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajuće agrotehničke mjere rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen je i kod ostalih strnih žita. Zahvaljujući tome, ukupna proizvodnja ovih žita dostigla je 21.693 tone, što je za 5.238 tona, odnosno 31,83% više nego prošle godine. Samo proizvodnja pšenice povećana je sa 11.145 na 13.092 tone, odnosno za skoro 2.000 tona, iako je zasijana na nešto manjoj površini. Ipak, niska otkupna cijena i dalje predstavlja jedan od ključnih izvoza za proizvođače. Otkupna cijena pšenice kreće se od 0,30 do 0,40 maraka po kilogramu, a mlinovi sa područja Tuzlanskog kantona ove godine nisu iskazali veći interes za otkup, zbog čega su značajan dio proizvodnja tene pšenice otkupili mlinovi izvan kantona. U cilju daljeg povećanja sjetvenih površina i prinosa, predloženo je nastaviti i povećavati novčane podrške u skladu sa rastom troškova proizvodnje, sufinansirati jesenju sjetvu, te od vlade Federacije Bosne i Hercegovine tražiti blagovremeno utvrđivanje garantovane otkupne cijene pšenice. Među predloženim mjerama su i edukacija proizvođača, promocije sorti otpornijih na bolesti, kao i planiranje sredstava za otkup pšenice za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

Novo izabrano rukovodstvo Vijeća mladih Tuzlanskog kantona u posjeti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Naime, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličio je sastanak sa Zijadom Avdičevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Tema sastanka su aktivnosti koje se trebaju realizirati do kraja godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar je čestitao novo izabranom rukovodstvu i poželio sreću u daljem radu. Na sastanku je naročito istaknuto opredjeljenje Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u pružanju kontinuirane podrške radu Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, te je naglašena važnost omladinskog aktivizma u kreiranju i sprovođenju kvalitetnih omladinskih politika. Resorno ministarstvo redovno ispunjava obaveze propisane odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, te dugi niz godina provodi projekte koji su prepoznatljivi i usmjereni na dobrobit mladih.

Još jednu priču donosimo u nastavku. Organizacioni odbor za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na sjednici u Tuzli utvrdio je program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečana akademija 29. septembra u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. U ime institucija Tuzlanskog kantona sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Distarević. Cilj je da se događajima od državnog i historijskog značaja oda primjeren pijetet, ali i da kultura sjećanja bude prenošena mlađim generacijama. Govoreći o trajnom obilježavanju uloge i značaja drugog korpusa, premijer je izrazio žaljenje što projekat centralnog spomen obilježja pripadnicima drugog korpusa sa spomena parkingom nije završen tokom aktuelnog mandata. Volio bi da smo uspjeli završiti i taj posao. Vlada je uradila važan dio, odabrali smo lokaciju i idejno rješenje i time postavili temelje za realizaciju. Ostaće nekoj novoj vladi obaveza da taj projekat dovrši, istakao je Halilagić. U okviru programa bit će upriličene posjete mezarima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića, odavanje počasti i polaganje cvijeća na više memorijalnih lokacija na području nekadašnje zone odgovornosti drugog korpusa, uključujući memorijalni centar Kovači u Sarajevu, Memiće, Vlasenicu, Bratunac i Potočare, kao i lokacije u Tuzli, Čeliću i Brčkom. Predviđeni su i sportski sadržaj, dokumentarni program, televizijske emisije i izložba posvećena formiranju i razvoju drugog korpusa od 1992. do 1995. godine.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Reklame. Pobjednička pjesma Ilidžanskog festivala je pred nama.
4: Ja još glas ti čujem, ko da jučer bilo je.
3: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vrijedi zapamtiti.
4: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
3: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju se

Tri pjesme, tri priče, a jedna emocija koja ih povezuje. Ljubav prema domu, porodici i rodnom kraju. Zijade Hrustanoviće Zike predstavlja tri nova singla.

Nekada čovjek ode daleko ne zato što želi, već zato što ga život natjera. Kilometri prođu, godine prođu. Ali ono što nosimo u srcu ne ostaje na granici. Pjesma Dijaspora.

0: stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, saobraćaj preusmjerene dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduka zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablani Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz policijske stanice Sapna radarske patrole najavili su od 15 do 16 sati. Na putu Sapna-Kalesija u mjestu Žuje od 18 do 19 sati Zvornik Priboj u mjestu Rastošnica. Što se Kalesije tiče, radarske patrole do 18 sati najavljene su u Petrovicama Gornji od 20 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta Tojšić i Hidani, a u Teučaku su radarske patrole najavljene do 17 i 30 u Omerovićima.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
8: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
9: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
1: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine. Kaže dalje poljubac tebi, sunčici, mami, seki, kao i za novo naselje, rodice četiri, Adelicu Milu, moju sreću, želim bratu i tetkinoj djeci, pozdrav Dževadu i dami bez mane. Ovo je Aldina Bajić, pjesma Novčanik, poželi Maje. Pozdrav veliki, uživajte. Nakon ove pjesme idemo na reklame, a nakon reklama nastavljamo dalje sa dobrom muzikom iz studija Glas Drine.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust.
4: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
4: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Reklame. Radio Glas Drine, vaš izbor. Da sam omađijana. Frekvencije Radija Glas Drine, ukoliko nešto proslavljate 9. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 09091611201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Dalje poruka kaže, tebi Sunčici, mami Sekama za četiri rodice, Adelicu Milu, moju tetkinu djecu Zlatnu, Poljubac i Zagrlja ili Prša posebno za brata. A za bivšeg Milikitići, harem u jednoj ženi.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Još jedna od vaših poruka kaže: poljubac tebi, Sunčici, Adelici i Dragoj, kao i za Maribor, rodice u Turskoj, za mamu, Seke, Zeta, Kora i Dževadu, svim Dobricama, a za bivšeg, Šerif Konjević i Dasan Paša.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Reklame.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Vaše zdravlje, naš prioritet.
5: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
4: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
5: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
4: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
5: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
6: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
8: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
9: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
2: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
9: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
2: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. imate problema sa vidom.
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
10: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
10: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
10: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
10: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
10: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
11: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili

0: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
1: Popodnevni program Glasa Drine. Slušamo pjesmu Lijepa ni zama i Nihat Fetić Kakala. A za vredne dame u Kalesi.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062 954 045 i 066 014 643.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
0: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
6: Mamić Živinice.
0: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
6: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
0: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
6: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
0: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
6: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
0: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
6: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
0: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
6: Mamić za ljepši dom.
0: Mamić za ljepši dom.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame. Frekvencija Radija Glas 3, 18:35 u toku. Prema satu namještaja Kalajđić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Gdje li spava ljubav prava? Pjesmu slušamo Poželje Medine.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Dalje kaže za veselu ekipu ispod Šadrvana, pozdrav voditeljici za porodicu Imamović. Je malo u nastavku, da li ti sad znači veliki pozdrav i uživajte.

0: reklame.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: Crni 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
5: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Reklame.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje. Dana Bukvarević želi sretan rođendan Amidži Brajki, pozdravlja oca Damira, majku, braću, nenu i djeda. Nećko u nastavku i rođendanska pjesma.

0: reklame.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish, tablete za perilicu posuđa, 72 komada, 14,45. Toaletni papir Lily, 16/1, dvoslojni, 2,95. Vrhnje za kuhanje, 200 ml, Chef Cream, Marku 10. Instant kafa, Crown Gold, 100 grama, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

Pesmić kod Amire Bukvarević, još sretan rođendan bratu Brajki, pozdravljaju oca Ibru, majku Havu, Semir i Sanel u nastavku. Nas trojica, drugovi smo pravi. Za ovo društvo veliki pozdrav.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Pola pored Drine, ovo su zvuci bosanskog meraka. Pjesma ide za ekipu u Sapnji.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
4: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

0: Reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
6: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
6: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
6: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
10: Reklame.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije, Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.com. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-286-0652, 895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rol garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: I ja u tvojim kolima.
5: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
6: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: Iz mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
7: Let's go.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Get ready.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: DOO, Dželle Company, Miljanovci, Kalesija.

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina...

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a.
3: Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla.
5: Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
2: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
2: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
2: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
2: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.